0: của chủ tôi là việc hay. Bạn chỉ sợ nguyên.
1: Nếu nghĩ ý, nếu mà quyết định của ông.
0: Chẳng nguyên xin thay kỳ chinh hai nguyên lộn bảo bàn hay chứ mà một mấy.
2: Tôi nghĩ mà để nghĩ được nhạc của phía chưa hát tình hình khảo kỳ. Anh phải phân hồi xe cực khăn sở bán lực trong cái sân nhà rồi nguyên. Nhưng vẫn chẳng có gì bại bọc nặng mấy.

0: cho mẹ đi. Tại đây một tư tiên là đang khi mình chơi thằng mà không biết một cách.
1: Mình mới từng nhớ có chắc thêm 53 lên.
0: Chắc cả thứ, chắc cả thứ phải thử tiên đi thứ.
1: Nếu phương phi, nếu có chắc là hơi tên.
0: Vũ Vũ, mấy cả một mạng chứ.
1: Bảo khiến mình mạo tư, mấy cái đất thành niên tôi cả ban lỗi rằng là tư.
0: Tôi cả ban lỗi. Lần đầu tiên chất lúc chân thôi cái mình mang ở đất đại mà mình xoay sắp rút đi nhận đi chất lúc mình cần đi
1: đất đại mình xoay bên.
0: Ví dụ,
1: hát cái chân kì. Rồi tôi chân, đây sẽ thật kinh kinh hào, sống cửa đất đại mình đưa sống mưu lưu thông.
0: ខ្ញុំមកជួយសិស្សដែលខ្ញុំលើកតាមទៅណាចុះ ពីខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រូសិស្សទៅធ្វើលំជុំខ្ញុំទៅណាចុះ ខ្ញុំអត់ដឹងថាម្នាក់នេះហើយចាប់បាត់ហើយ ហើយនេះឲ្យសិស្សទៅសឹកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ជុំនឹងខ្ញុំផ្លាត់ចាក់ខ្ញុំមិនមិនខ្ញុំទេ

0: send Jake back.
1: Mary Ann. Bạn có chụp xong môi trường hay không? Nó xùm rắm bát nát lại đặt lượng của bạn nữa. Ê! Ê! Thôi xây! Tụi anh khơi sẵn một phút tốt!
2: Chụp xong! Vậy thằng quý và dịp như đèn vừa hôi chơi ngọt đá. Nếu bật cọt đông tết hạ, tôi bạn đông đạt nhiều lắm. Hơ! Hơ mình lên! Thế tôi lại được thầm ngủ, nghe cho say tới.
1: Mày có chụp ăn xùm đồng nữa. Nếu chỉ khen chút nữa để em sẽ kiếm chú quan mà hành hạ khiến tất tay từ chút nữa từ một cửa xa thử một khi bổ khiến chắc xong hóa
0: Riyad mong nhất khác hơi và nên đất tay nâng cửa đất nâng lưu tiết rồi Riyad cửa xa hơi nên cầm bố rồi liệt sâu tới
1: cô lại ác xin lại bằng nữa xin băng thay xin thay kiếm nữa chế bác xin quan đã bắt cơm thuốc này màn chặn luôn cửa bằng tay nữa thẳng nặng tâm tới chỉ các nhạc cửa cửa xin thay kiếm bằng nữa sắc khai nước trong cái chuyện nhạc cực quân tôi tới là sắc khai cực quân một cực ở trong hải chứ mình chưa lúc mình quân này bác sĩ tới xây để quân xa yêu tập cho nó bỏ bọc thang một bọc trong tích
0: sắc khai cực quân lưu cực ở trong hải chứ còn con nên lúc mình đại bình lịch thơ ca đang mở thế chóng bọc cực quân tôi tới xây tới chúng tôi dễ phó thà miếng so bệnh sắc chơi mình đừng lưu cầm sắc phó chạp đi tới
1: lưu cực chứ lưu khai nước trong cấp chủng nắng phiền tục sân chắc dây tôi bách
0: tất cả những cái áp sai men, đúng không? Ta liên tính, chỉ là không. Đúng rồi, lúc lọc hạt khoa tiếp xe và nói bài thi ở đặc sản tôi còn là một quan lại, ai kết vô xíu, còn thua khi bị bại nữa, các bạn. Trong sống của mình, bạn chơi tám sầm rồi bạn, chơi chơi.
1: Bắt cua, bắt chơi, bắt sang, bắt chơi.

0: sẵn đang đang phân ở nơi không có cơ lên một chút.
1: À vậy, mình xong nổ sắc. À dầm hồi ghi. Hết bạc thong rồi. Thôi à dầm đau khỏi lẽ. Cầu xe lên bọc vô chế cải. Hãy đưa mình đập tức là phụ hương bậc vô chức. Nổi thai, nên mình đập tay của sao hơi được với ghi. Mình chỉ mọc được chất chuẩn đó. Phụ hương mình đã chút được thôi. Rồi mình ạ, vô vô tổng quân mẹ. Nhưng mình sai không thích ai thương mình.
0: Nhưng
1: trong cơ lợi ở đây, chúng tôi không tức mức đại trái được bắt đầu xa đi. Tại vì chẳng mít,